0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-бойше хите. I don't need a camera to capture this.